Ura. Neoliberalne prisile slavimo različitosti da ne vidimo razliku slavimo rase, spolove, religije, nacije, a samo klasna je razlika što nam sve uslovljava.

0: Razširjamo obzor.
1: Gate para vam reče.
2: Lasko pa,
1: ne samo gate.
3: Evo, polič vina, pa kruh, pa sje.
4: Evo, pa
5: meni zjetra.
6: Off.
7: Dobratnika sploh ne nijete.
1: Ereš hit.
8: Off. Off.
9: Kako me
10: Radio Student.
11: Kaj zanimivo
12: slišati?
13: Kaj pa v razi mogoče?
14: Ja, ja.
15: Na Radio Student vlada red 89,3
16: FM star.
17: Vse je šlo kot bi
18: na našega edinega poslušalca, da ukoliko se ne bo pojavil pod vrati, smatramo, da je naša...

0: Radio studentu Paliću. Radio studentu Paliću. Radio studentu Paliću. Radio studentu Paliću.
1: Pričevanja ostarilega sukača plošč.
2: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
1: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent.